sul lang kalir ja des mer fat hine venkel dir med morgen og spelen så nu med art en orge vores stoms probeilen de